0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Vakna, jobba, slappa. Allt funkar att göra med Radio 45.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Klockan har passerat fem. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45.

0: lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare, Wilma Dahlgren, har ett viktigt meddelande.
5: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen, Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai, till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat motförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjacht blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam. ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjacht blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: evenemangstips.
1: Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dolbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång, countrykväll igen alltså, i Logan på Dolbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se. Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

på slätten här utanför. Då flyger molnen i kapp

0: Reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen, Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai, till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat motförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjacht blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
5: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjacht blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödanrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Nu är det jastider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både jas, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Hej, Janne på JLB Bygghandel här. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: I have to think about somebody. You told me, can't I?
1: Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there. You started wrong, then it just went worse.
0: I can't hear you, cutting out.
1: It went bad, bad, bad, bad, right towards
0: you. Who said bad? When you sang?
1: No, when you sang.
0: No.
1: Yes, you can hear me. Don't look, look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: Klockan har passerat 9.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
5: Och här är en nyhetsuppdatering. Under sommarens Gotia Cup i Göteborg har funktionärer som arbetade på skolor där fotbollslagen bodde larmat om dåliga arbetsförhållanden. Många vittnar om underbemanning och otrygghet. Det framkommer också att minderåriga har arbetat under förhållanden som kan bryta mot arbetsmiljölagar. Detta rapporterar TV4. Antalet drunkningsolyckor för juli har halverats jämfört med samma månad förra året. Detta enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli i år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. I september bjuder Grums kommun in invånarna till en natt i skyddsrum, vilket gör de först i Sverige med denna typ av beredskapsövning. Projektledaren planerar att samla omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer för att under natten hålla igång en friskluftsvev i skyddsrummet. Deltagarna har möjlighet att avbryta övningen om de upplever att det blir för jobbigt. Och denna vecka får allmänheten en ny chans att delta i den stora igelkottsräkningen där Världsnaturfonden och Nordens Ark uppmanar observationer av igelkottar oavsett om de är döda, levande eller helt frånvarande. Förra året saknades igelkottar på flera platser där de tidigare funnits och Världsnaturfonden söker nu svar på varför detta sker. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in under de senaste 2 åren och vem som helst kan delta genom att gå in på Världsnaturfondens sajt.
6: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Under sommarens Gotia Cup i Göteborg har funktionärer som arbetade på skolor där fotbollslagen bodde larmat om dåliga arbetsförhållanden. Många vittnar om underbemanning och otrygghet. Det framkommer också att minderåriga har arbetat under förhållanden som kan bryta mot arbetsmiljölagar. Detta rapporterar TV4. Antalet drunkningsolyckor för juli har halverats jämfört med samma månad förra året. Detta enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. I september bjuder Grums kommun in invånarna till en natt i skyddsrum, vilket gör de först i Sverige med denna typ av beredskapsövning. Projektledaren planerar att samla omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer för att under natten hålla igång en friskluftsvev i skyddsrummet. Deltagarna har möjlighet att avbryta övningen om de upplever att det blir för jobbigt. Och denna vecka får allmänheten en ny chans att delta i den stora igelkottsräkningen där Världsnaturfonden och Nordens Ark uppmanar observationer av igelkottar oavsett om de är döda, levande eller helt frånvarande. Förra året saknades igelkottar på flera platser där de tidigare funnits och Världsnaturfonden söker nu svar på varför detta sker. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in under de senaste 2 åren och vem som helst kan delta genom att gå in på Världsnaturfondens sajt.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Följ Radio 45 på Facebook.

0: Evenemangstips.
1: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
4: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Under sommarens Gothia Cup i Göteborg har funktionärer som arbetade på skolor där fotbollslagen bodde larmat om dåliga arbetsförhållanden. Många vittnar om underbemanning och otrygghet. Det framkommer också att minderåriga har arbetat under förhållanden som kan bryta mot arbetsmiljölagar. Detta rapporterar TV4. Antalet drunkningsolyckor för juli har halverats jämfört med samma månad förra året. Detta enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. I september bjuder Grums kommun in invånarna till en natt i skyddsrum, vilket gör de först i Sverige med denna typ av beredskapsövning. Projektledaren planerar att samla omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer för att under natten hålla igång en friskluftsvev i skyddsrummet. Deltagarna har möjlighet att avbryta övningen om de upplever att det blir för jobbigt. Och denna vecka får allmänheten en ny chans att delta i den stora igelkottsräkningen där Världsnaturfonden och Nordens Ark uppmanar observationer av igelkottar oavsett om de är döda, levande eller helt frånvarande. Förra året saknades igelkottar på flera platser där de tidigare funnits och Världsnaturfonden söker nu svar på varför detta sker. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in under de senaste 2 åren och vem som helst kan delta genom att gå in på Världsnaturfondens sajt.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.

0: Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé bestående av biff Lindström med gräddsås, smörstekt fiskfilé med kall fisksås, thai-mat och sushi finns också på buffén, och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnano restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med kall sås och kokt potatis, och biff Lindström med skysås och potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen som serveras mellan klockan 11 och 4.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills, med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
7: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé bestående av biff Lindström med gräddsås, smörstekt fiskfilé med kall fisksås, thai-mat och sushi finns också på buffén, och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnano restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med kall sås och kokt potatis, och biff Lindström med skysås och potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen som serveras mellan klockan 11 och 4.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 15:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé bestående av biff Lindström med gräddsås, smörstekt fiskfilé med kall fisksås, thai-mat och sushi finns också på buffén, och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnano restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med kall sås och kokt potatis, och biff Lindström med skysås och potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen som serveras mellan klockan 11 och 4.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
5: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att 3 av världens största fotbollsförbund, europeiska EFA, asiatiska och amerikansk-karibiska fotbollsförbunden, kritiserar FIFA och ordförande Gianni Infantino för planerna på att sälja ägarandelar i fotbolls-VM till externa investerare. I ett öppet brev anklagar de Infantino för att ha agerat svekfullt och kräver en oberoende granskning av situationen. FIFA i sin tur svarar med att få så att det finns en samordnad kampanj för att underminera organisationen och dess ledarskap. Här hemma i Sverige så varnar polisen för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragare utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro inom Socialdemokraterna med drygt en månad kvar till valet. Partikällor uppger för TV4-nyheterna att det finns en rädsla för att partiet formtoppat allt för tidigt. Det talas om en risk att partiet lutar sig tillbaka och inväntar valseger, vilket enligt källorna kan ge Tidöpartiet läge att komma ikapp. Och på Gotland har arkeologer gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö. Detta rapporterar P4 Gotland. Det handlar om en ung gravid kvinna som tros vara omkring 9000 år gammal, där fostret beskrivs som mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter nu för att ta reda på mer om kvinnans ursprung och hur hon begravs.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

så gick jag ner åt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: Thank you.
1: Ni lyssnar på oss. Vi lyssnar på er. Tipsa Radio 45. Info@radio45.se.

0: Reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
0: Du lyssnar på Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
5: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget, som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort. Och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro inom Socialdemokraterna med drygt en månad kvar till valet. Partikällor uppger för TV4-nyheterna att det finns en rädsla för att partiet formtoppat allt för tidigt. Det talas om en risk att partiet lutar sig tillbaka och inväntar valseger, vilket enligt källorna kan ge Tidöpartiet läge att komma ikapp. Och på Gotland har arkeologer gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö. Detta rapporterar P4 Gotland. Det handlar om en ung gravid kvinna som tros vara omkring 9000 år gammal, där fostret beskrivs som mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter nu för att ta reda på mer om kvinnans ursprung och hur hon begravs.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget, som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Høiby får fortsatt bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, detta rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktas mot honom. Och det blir en spelning med Fröken Snusk i Växjö. Hon blev avbokad från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna, men nu har hon meddelat att hon kommer uppträda på en taco-restaurang i Växjö istället. Avbokningen från stadsfestivalen skedde efter att det framkommit att hon skulle spela med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons dansband. Och det får avsluta denna nyhetssändning.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
6: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet, alla dagar i veckan.
7: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: 15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors.
1: Höstfotbollen drar igång även i Fängefors på onsdag den 12 augusti klockan 19.00. Då är det Fängefors IK IFV som tar emot Frändefors IF klockan 19.00. Matchbollar är skänkta av Janne Olsson, Dalslands Sparbank. Alltså onsdag 12 augusti 19.00 på Fängershof.
0: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång, countrykväll igen alltså, i Logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig.

Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45, Dalsland och Värmland. Penso con sueño para

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget, som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Høiby får fortsatt bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, detta rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktas mot honom. Och det blir en spelning med Fröken Snusk i Växjö. Hon blev avbokad från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna, men nu har hon meddelat att hon kommer uppträda på en taco-restaurang i Växjö istället. Avbokningen från stadsfestivalen skedde efter att det framkommit att hon skulle spela med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons dansband. Och det får avsluta denna nyhetssändning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
7: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Wilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
2: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
4: Det är måndag kväll och dags för countrytimman här i Radio 45. En timma med blandad countrymusik.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Hej! Dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
6: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
8: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
9: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

broarna finns mycket folk och fä. Ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De sliter där, de kämpat där för livets hårda lön. För att spås av en kärring, jag gick en regnig natt upp till henne där de bor, tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser som hon sa var siaro.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Jag ser på våren som en ny känsla av något som kommer in och som gör mig till mer av vem jag är. Jag känner att jag är på något sätt mer än vad jag kanske alltid, ja, jag kan inte riktigt säga, men jag tror ni förstår.
1: Nytt eller gammalt? Vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

a ver, do as we hear. Larm, någon borde slagit larm om dig, men din charm, den är så varm.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.